Ne güzeldir, ürəyim sıxılanda o mənə gələr. Halımız soruşar. Sevinər, o mənim qızımdır. Allah evlatlarımızı bağışlasın efendim.

0: Həmən baxağım bugün Kərkükdə hava durumu nədir? Hava durumu 29 dərəcə və bulutludur bugün Kərkük.
1: Beşir bizim kəndimiz, yazılıb ibəndimiz. Beşir bizim kəndimiz.
0: Evet, dəyərli dinləyicilərimiz, və gidəyən həmən başkənd Bağdada. Başkənd Bağdad 32 dərəcə, aynı vaxtda bulutludur şu anda. Ve İstanbul 21 derece değerli dinleyicilerimiz aynı vakitte bulutludur.